0: Wanji.
1: Wewe.
0: Wewe.
1: Ugamboja.
0: Ndi bulungi.
1: Ndi bulungi baba.
0: Eino.
1: Wewe balotu bilimpia.
0: Amina.
1: Wewe balotu gemerera.
0: Ani ono.
1: Mulongo katona ama ino no hobu supeiso.
0: Oli uja sebo.
1: Ya taba ijanga.
0: Oli ijango kubutia.
1: Baba ngila taba.
0: Zena anti indi.
1: Makule kubajewo lilesa.
0: Jitu ufoli wa idembe.
1: Kazebo ndanga no ukule haja la kato mchala kato.
0: Mhm.
1: Baba fina kato.
0: Mhm. Mhm.
1: Jano buli ajiri kuyena yena yena ngari juulisa.
0: Mhm.
1: Baba kato nda mtu wero mkisa.
0: Roje vonda.
1: Yes sebo.
0: Nitayo kugegi.
1: Ngagubaino.
0: Oguli kwe mamba. Ngatemba.
1: Ngatemboza. Eri ogego ogizira kumagumba.
0: Aa nina nga hiyo kubwa kunga waliko kwa mna funa wakati kune tabule.
1: Aye nga hiyo sano obo.
0: Ii atele zendi intia.
1: Kwa wakule tande te eri wakitibwa nga hiyo mwe.
0: Amina.
1: Magirete la wakitibwa.
0: Amina. Echo chene. Amina. Amina. Amina. Walai musana wadi abebi tiwa mwana mwana jemuli. Kuli yauza kusoka rwe uli wachitibwa. Aina rijas kama uli wachitibwa. Eriyo msaigwa adi yes kama maga mago kovati ya baba. Wanji. Wanji.
2: Hello.
0: Wanji mami. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tukula ye na tega noko.
0: Ii, bana banso niwe.
2: Waje sabe mba nikira poko.
0: Ii, nga chibi.
2: Mashaifa chwani huku.
0: Oli yote ya kanyavu.
2: Nivulu nye walewe.
0: Okubula pokodio.
2: Okubota mika sawa msangwa ye kuinu kuinu kamuna.
0: Ii, sole.
2: Bukinto rafu.
0: Hmm.
2: Kana msoka we chikachangu.
0: Chikachi echo chowera gambu.
2: Awe sengi yawe kamera vikomo.
0: Mhm.
2: Owaba kazi aba njo ye neighbor
0: wife. Ee.
2: Ze basi ka kamera vikomo.
0: Ee nga boya simi.
2: Mama ngina matendero so amechiwani wendi.
0: Mulunje bimu na byamuleka.
2: Aba kaire ba wa mwaka aka kokona.
0: Ee.
2: Sawala kanta pretty.
0: Bana kalikatia.
2: Oya alikiri yeno.
0: Wakaize ku.
2: Come.
0: Wanji.
2: Ya kumpa kwa kemba.
0: Mhm.
2: Aka kamisera.
0: Mhm.
2: Omukwano lugoye.
0: Iyo kawerezani.
2: Kakunumbira ko.
0: O sina.
2: Aya sala sam.
0: Aha.
2: Kasembe ya.
0: Mhm.
2: Era ya sembe ya bazala bese matende.
0: Zena kakuwereza.

0: Ngera asimulo kusobwo ngobwo nendo woza
1: akasano kano tekekirizwo yakaryo kuweza emyaka 25 ejo bukuru zana no buvunanizwa amateka nebiragiro bigo